ganiyufti qadat sukur allah sukran mutayaban khatib khair al khalq bil khalq wal khulqi khadam tabi taqdim al ali ya rasuluna wa usallu la ya nasir al haqq bil aqi qad ansal al ayati lak allah qannafat لخير سوى من قارهم لي من الخلق قهرت

bu la faddo itam nga la way saxal ci la musantane moy li wer mi ngi lay gis bayil xel ci